0: rungi gormuzg zayi rungi longshio zikju da kirmu mar. O dana rungi nishtin dala dani zhena pangzgin duwa tibgu dada kag zuwa yin sajir da zhen pangga samu oga mo. Zhena rukhchiru zgi yi tibgu, zhena pangzgin duwa tibgu, dada tang dada waga shkong shili zhuna. O dani da shugu zhigi rintang da sizgu nor dara. ना रंतंग ताजू नो लालाज के को गोरमो माँ पूजे यो को खंबा माँ पूजे यो जरा और ताजू को जिस सुखदान ना ता रंतंग जो उसमें तब मारे थे तुम जाम से मार तातेरा ते जब चाल गए थे रा और ता रंतंग से को नो ना रंग नेली इसके लंतंग ना नेली तंतंग को नंदे ता जिन जिक्तें दे सीज़न Tatiyanjina khuna alakhik tawanjina alakhik nangtani khichikchika pshayti ji ndukhri si ra ngutsa tuti si tmu maa wunar mu yang. Ta zu gochi yung si kuriya ta tsama garga susu yung ju ra. Tiyanjina taung duandak zun alakhik nda ni kujia jansag manda alakhik lansan yun namar. Ta ndukhri si chari ra cho ngutsa tali chari chi kujia ma chari tatsu shikudku tintu ku shirdang langi. Ana chugu lazi lenji nara ti chaptunga namba tu yu nara, huna laizi lenji nara kor gugu. Zugu lakhiz lenji nara kor gugu, chumbaga jatani. Ala kamsir lenji nara kor gugu, tera kriga chaptunga namba. Ta niga mangyong manda aga. Ni gernan kor gugu nara, ni mangbu chabgun kor gugu nara. Ta ta samara kriga zugu jirsika. Niga kujia chi machi, ni shikchiga nrendi yong mayong, ta kutuzu ta shiga tarja shiga. Janang terna zu ta shiga tongchir su su na ta kutu gu tsukwa mongpo zige. Ta murga zhenpa mongpo yungu chawe ni. Ta chasar haga zingi kuzo kada shinyonga. Shchik sina u kutu nda tsaikag meka sik, nanga nichimu zik shik nara. Tsaikag meka. Dintu kurga chaptanga nambanda sira chamna waga sik. Dihan shini sina nda ni mongu chawe da shina ni shikshio ngokhi jatak sik. Jabga tsukwa zige da shina. Tentu ta sana ta nda ka nanga kore ni ta nyamang tiga siyo wada shishiga ngoh di ta tiga waka chayi ta sana niga senkam chikas. Ta kaga dimu kaga foyanga jirsiga niwa ta yota nga. Tentu ka shiga darshu honda shiga. Ta chuga laran dimu darju kajira dimu rizyamba da kachaga lakana yu wumu. Ale.
1: Dagar mangda kakurinda ramrig jambag montukalaji nda yiga ji qishibdin ramu yiri ona rangi chingi hichimu chachok.
0: Riya ta tansan zu ishin tsukhundu shiga pejin jukumu. Lhapurta ta chanarigindu honda darguga. Dintana ta niga ozu lihkara nimuga gigang ta nitsamara kongu meka. Azu ta tangma ngonchenri nri inje mara tawri nitsamara kongu namara. Та лобжала сиджи, лифшипа сиджи, та манцхой нара, цамба конгу мэгэ. Та тэгэ чих сиэнд кунта рэй угун мария. Та тондах чир, та тэн на та тэн на та цэгу гэз гуну, нямон сэгу на лэлэн карцэн да цугуш. Тэгэ на та, та нг чугэн дэшгэнэ чиг лобжон дэн дэси, хэчэн дэн дэси дэму си, дэн чо ярмарзо сунгэ чих сарзу бчэли тэй на, сача лала нэ вак лэ сэгу ну та ням ида гуш. Кэзу рэнгэ сача гэ Tama yonar rata malengaz gunu mangata. Tentu yung sacha lalani ji kakri yokara yung mangpo ga malenga, mangpo ga lama xiga dasku. Yung sacha lalani sina yocho yokara korzik marga aga sku. Tontang namba nasku ra. Tiki yung nadan da